0: na mi daye mi daye mi nyane na mi humi nsisu na mi ba ku nyina so se ohu ma mi hu ah ye na ye me ntumi humi mi pompa ye saa na bibi mi tie ni se ha ki na ye fa ma wo fa na mi fa wo mi si ni ase mi fa mi di ponsu nu ni tu ma ku ma so saa be du fo nu nyame adu mi hu ato mo
1: Papa Swayaman.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: And you to follow to new message, God.